0: Сагамос епсе.
1: Ме расверчи, расме матлери. Чей могодили система помарари. Берзене ба моигоне.
2: Да, не цак. Бошарди. Дайсвене, сач.
0: Киномани. Чуене бурзе.
3: Ами не да цвенеш.
4: Роца пикроб. Роца гене треба. Роца бедниери хар.
5: Музика. Ромелиц гулсе смис. Радио Чуенебури.